0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Қырғызстанның қыз келіндер волейбол бойынша ұлттық құрама командасы Таиландта өтіп жатқан жаштар арасындағы Азия чемпионатында екінші ойынын өткірді. Екінші елде тайпалық басқыштың екінші айлампасының беттештері болып өтті. Абдухамид Айтсақожиев машықтырған Қырғызстанның құрама командасы Қазақстанның спортшыларымен беттешіп тілеке қарсы 3-0 есебінде жеңіліп қалды. Қырғызстандық балуан Муслим Мамыров Таиландта өткен жаштар арасындағы Азия чемпионатында грек-рим күреші бойынша 6 медаль жеңіп алды. 20 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы өтіп жатқан белдесу 1 июльда Таиландтың Паттайя шаһарында басталған. Муслим Мамыров 87 кг салмақ категориясында күшін ашты. Бұл салмақта жалпы 9 балуан атсалысты. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтар. 2026 дүние чемпионатында Испания ұлттық құрама командасы Австрияны 1-16 финалдық басқышта 3-0 есебімен жеңіп алды. Голдардың авторлары 36-шы және 89-шы минутта Ояр Сабль, 66-шы минутта Порро болды. Ұшырыменен Испания 1-8 финалына жолдама алды. Сіздерменен мен Бақа Ажбек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Тағдыр деп аталды соның шығарма Баястан жана Эраның атқарусында. А біз болса, бұға чейінке нейрофактының жиынтығын шығаралы деп, Таңқылаевтың башқы демеуірчісі болған БРК Групп құрылыш компаниясының фирмалық белегіне кім ие болады екен деген сұрауының жауабын берелді отауыз.
1: Получили, да, много ответов от наших слушателей, друзья. Многие ответили правильно, хочется похвалить. И...

0: Отдельно хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается 914. Да, ты молодец, можем аплодисменты озвучить.
1: Алат аркасын көріп, ойлан кетіп қойым, нен сүреті деп қойым.
0: Некен?
1: Бұрсы сүрет жоқ ле, ұшындай бі жатайын сүрет қой олғам. А, ай оқшай, түндегі айдың сүрет оқшай. Білбек, ошоғы ойлан кетіп қойым бұл жағы. 914 абоненті, деңіз құт болсын, бардық тура жоп. Берген оқырмандар, заматсыздар. Бүгін алдашқан адамдар болған жоқ, байқадың ба?
0: Да, они все полностью, прям все внимательно слушали, да, наш утренний эфир.
1: Біз қуаныштамыз, қуаныштамыз. Мына ұшындай қадамымызды алдың көзде ұланталы, азыр дару бізді міне көтет.
0: Гороскоп. Адаттағыдай сіздерге болса гороскоп дайырдап қойдық, жөн ғана емес, сүйі туралы болады, жылдыздар төлгесін ұғамыз, бүгінгі қаратам, 3-ші июльға.
1: Қой жылдызы, бүгін сіз қызғаншақ болып қалышыңыз мүмкін, анкені бұған негіз бар.
0: Бұғашар жылдызы, бүгін ең башқысы, сіз үшін мақсатыңызды тақ көріп, өзіңізге ішеніп, тосқолдықтарға көңіл бұрбо дейді.
1: Егіздер болса, бүгін мәнелі чәчім қаулалу сіз үшін оңай бол бойды, бір оғаны қаулалуға бәрі бір тұра келеді.
0: Бүйіндер, бүгін сүйікті адамыңыздың қиялын орындатуға әрекет қылыңыз.
1: Арыстандар, бүгін сүйікті адамыңыз өзін ең мықты маекті іш қатары көрсету аткен.
0: Бүйкештер, бүгін сүйікті адамыңызға татықты альтернатива пайда болушы мүмкін дейді. Бірақ альтернативамдай, даролымдай, адам мес, білмеймін, сыналғы болып қалушы мүмкін.
1: Хобби болушы мүмкін.
0: Хобби болушы мүмкін. Ошондықтан, әнді еске сала алса туғандар.
1: Таразалар, бүгін сүйікті сүйі жатындағы іштеріңіз күтілгенден де жеңіл жана тез ішке шат.
0: Чаяндардығы біраз адаттан тыш екен. Айрықша 21 жаштан 27 жашқа чейінке чаяндар дейді. Бүгін үйді үйретке келтіру абдан маңылу олады дейді.
1: Қалғандарға тейшесі жоқ келі. Жашылар, бұл күні сүйікті адамыңызға бір топ уақыт мұрын берген уадаңызды атқаруға тура келеткен.
0: Текешер жылдызы бүгін сүйікті сүйі мамелеңіздем жақшырту үшін ең лайықты күн.
1: Суперлер, бүгін игілік сіз тарапта болады.
0: Балықтарды қыдағай оғанды соны екен, бүгін сіздер үшін бары ең соңын бұл өттейді.
1: Мұна ұшындай, бізді сіздерді жақшы көріп, салдыда таңқылайысын 3-ші сағаты. Бізбенен болыңыздар.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Қырғызстанның қыз келіндер волейбол бойынша ұлттық құрама командасы Тайландта өтіп жатқан жастар арасындағы Азия чемпионатында екінші ойынын өткірді. Екінші үйілді тайпалық басқыштың екінші айланпасының беттештері болып өтті. Абдухамид Айтсақоджиев машықтырған Қырғызстанның құрама командасы Қазақстанның спортшыларымен беттешіп тілеке қаршы 3-0 есебінде жеңіліп қалды. Қырғызстандық балуан Муслим Мамыров Тайландта өткен жастар арасындағы Азия чемпионатында грек-рим күреші бойынша 6 медаль жеңіп алды. 20 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы өтіп жатқан белдесу 1-ші июльда Тайландтың Паттайя шарында басталған. Муслим Мамыров 87 кг салмақ категориясында күтсін ашты. Бұл салмақта жалпы 9 балуан атсалышты. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтар. 2026 дүние чемпионатында Испания ұлттық құрама командасы Австрияны 1-16 финалдық басқышта 3-0 есебімен жеңіп алды. Голдардың авторлары 36-шы және 89-шы минутта Ояр Сабль, 66-шы минутта Порро болды. Осыменен Испания 1-8 финалына жолдама алды. Сіздермен мен Бақа Әжібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демі өршісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңлықтар. Бишкек шарының мэриясы Борбор қаланың тұрғындарын және қонақтарын ашық асман алдындағы кезектегі музыкалық кешеге шақырады. Муниципалитеттен білдірішкенде іс-шара 3-4 июль күндері сағат 19:00-де Ынтымақ 2 сейіл бағының амфитеатрында өтеді. Аға белгілі шығармашыл жамааттар және талантты атқарушылар қатысып, елдік және заманбап эстрадалық шығармаларды тартулашады. Бұл мәдени долбор шардықтардың ес алуысын мазмұнды ұйыштыруға, ұлттық өнерді даңазалауға және жағымды үйбілілі күшейрі түзуге бағытталған. Еске салсақ, июнь айында мұндай кешелер Алатой антында игілікті өткен. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. Эки айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бұл авторадио кешкі шоу ондылын уақыт шуылдап батыл 60 минут қандай өткенін байқауай қалдық. Бірақ біз ең маңылу дағы бір жағымды минуттерге башпақ отырамыз. Себептегенде бақайдан атайын қамсыздандыруын ойлатып жатқанбыз. Аның жиынтығын есін тап азыр қуану менен құттықтағанға біз даярбыз.
1: Біз бұға чейін инстаграм парақшасы арқылы ойынды шарттарын менен таныштырғанбыз. Бұл жақта біздің оқырмандар өздерінің асага деген ошол бақай мобилдик тиркемеси аркылуу бакай страхование деген бөлүмгө кирип, ал жактан өзүнүн алам деген ошол унаасынын асагасын бизге санап берип, анан бизге жөнөтүш керек болчу. Анан эң чоң суммадагы биздин асаганы биздин бакай камсыздандыруу төлөп бермек. Асага тартуулап белек берип, анан бул жакта биздин угарманыбыз жеңүүчү аталган экен. Азыр мен дароо катышуучулардын саны абдан эле көп, бирок 2700 өйдө жылбай-жылбай, анан эң чоң сумма бул 3125 сом болгон экен. Ал жактан кэшбекти кайра

0: радио.
1: Менің жүрегім керегі жоқ сенден башқаның, қарегіме қошу сақтадың.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчтүү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.